اجتماعی ایزان کلمی ایزانو بیربری ایزنو uzun mevuk. Müfakir çınduk. Navuna mumlukke. Bu izi zulmatu tam mileng mil. Miloza kini. Mamisa niyandu yanaka. Mandulun jetki.